0: ukuthi niphakathi emotweni
1: manje. Hayi emotweni manje.
0: Emjolweni, ani esontweni, niphakathi emotweni
1: manje.
0: Emjolweni,
1: hayi suka manje.
0: Emjolweni,
1: hayi
0: ani esontweni, niphakathi emotweni manje.